na me kasa radi nye bi mamia anasye na me aye bonia aye fu esi senye radi adumwa nangame ni mamasyo nasu sadye ni panina wongu radi e.